Asu kaya kaya itu tak jumpa fan so. Onge kita kaya kemana fan so bika. Kya baat kaha firu asi beta ko le jao maa pe. Le lal to so. Ko le jao ko chab ko juta ko. Ko le jao le lal to so. Ali jika.